Приходить дважди, пливу по вітру, но ріка моя в огні, а я всього лиш парусник.